0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Vent en trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg,
0: du har ikke... Ok, men det
1: skal ikke være å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, ja.

0: meg dag. Jeg ikke klar, men jeg snart. Man går dress hver dag. Alle står og venter på at man faller snart. Jeg skal gjøre man stolt meg dag. Jeg ikke klar, men jeg snart. Jeg den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, what, what, what. Med bang for the buck, baby.
1: Jeg vet ikke, du skal sikkert legge det.

0: Riktig god formiddag, min kjære venn. Det torsdag, og det en ting som viktig da, så det ro I sjela, nå som det siste innspurt før helg. Det skal Karpe sørge for, med sin Karpe for Life på topp 40.
1: Jeg kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: prøvd.
1: Ok, men det
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ja, ok, men det er spørsmålet
2: å si, da. Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja.